عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار. ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار

واتە گەر خەڵکی شارەکان بڕوایان بە پێغەمبەرەکانیان هێنابا، شوێنیان بکەوتنایە و لەو کارانەی کە خوا ڕێگری لێ کردوون ئەوان خۆیان بە دوور بگردبایە، ئەوە خوا لە هەموو ڕوویەکەوە دەرگاکانی خێر و خۆشی لێ دەکردنەوە. بەڵام ئەوان بە دروۆیان زانین، خواش بەهۆی کوفر و سەرپێچی و گوناهیانەوە بە عەزاب و ئەشکەنجەی فەوتێنەری سزایدان.

0: جگ پرسێ کاک دکتۆر بێ زەحمەت ئەو کەسانی کە لە حەجن و ئەو کەسانی کە مسافرن لە مانگە پیرۆزەیە قوربانیان لەسرە زۆرینی زۆری زانایان پێیان وایە کە بەڵێ قوربانیان لەسرە شافعی و حەنبەلی و زاهیریەکان پێیان وایە کە قوربانی لەسەر هەموو مسلمانێکە تەمە قالین لەسەر بەواجبنا بە سنەتەکەی بە معنای سنەتە مؤکدەکەی لەسەر هەموو مسلمانێکە ئیمامی بخاری ڕێی وایە ئیمامی شافعیە فەرمێ الأضحیە سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين أفرمي قرباني كردن سنتك لسر همو أو كساني كأتوان قرباني بكن من أهل المدن والقرى خلقي شارو خلقي لاده وأهل السفر والحضر أواني كمسافر وأواني كمقيم والحاج بمنا وغيرهم وأوانيشي لحج لمنا وغير أواني من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي ئەوانی کە هەدیان لەسەر و ئەوانیشی کە هەدیان لەسەرنی ئەوانی هەدیان پێی ئەوانی شینیان بردووە قوربانی بکەن باشتر وایە حتا حاجە بەڕێزەکانمان لەوێ ئەسڵ وایە لەگەڵ هەدیەکە قوربانیش بکەن و ئەو کەسانیشی کە مسافرن قوربانی بکەن چونکە فکرەکە وەکو عەرزم کردن بریتیە لە بەشداریکردن لەم خێرە گەورەیە کە ئێمە لە ساڵێکە لەم چەند ڕۆژە ئەم قوربانیە ئەم خێرە گەورەی هەیە ساڵ دوانزەی مانگ ئێمە حەیوان سەر ببڕین ئەوانەی حەیوانەکە خێرێک بێکردە بێتمان بەڵام وەکو شەعائیری دین وەک ئەوەی کە خوای گەورە فەرمانی پێکردە بێ وەک ئەوەی کە گەورەیی خێرەکەی نزیککردنەوەمان لە خوای پروەردگار لەوانەیە سەربڕینی سەد حوشتر لە غەیری قوربانە خێری حەیوانێکی نەبێ کە لە قوربانە بۆ خوای پروەردگار سەر ئەبڕدرێ لەبەر ئینسان لە هەر زروفێکا
1: بیسەرانی ئازیز
2: بیسەرانی ئازیز
1: کاتی بانگی نیوەڕۆیە
2: بانگی
1: بە کاتی هەولێر و دەوروبەری
2: هەولێر و دەوروبەری
3: ئەڵڵاه

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala azizan ve hoşavistan salayı kuay perverdigaten lebele her köyek hen barizan bar devamin eser bas kerdini pırsakani roş ve olam danoyi pırsiyarekani barizan. Barizan ke pırsi aya dürüste kel bu mürdü dürüst bükret bir azan ne uiziyat. Letirsi un bu ni gorra kevle na çoğun ile dahatu hiç işgali ni barizan. Kel danan ihtiyadi, kel ki ihtiyadi کنایی مردوکی لسر بیه با بسر کردنه و با زیارت کردنی قبرکه اینجا اشکالی که شرعینیه بمرجک لاوانه و پاوانه و حلبستنی با نکره باشه و بمرجک او که لسنوری قبرکه زیادر لحدی خوی داگیر نکه اما اشکالی که شرعینیه و درسته بلام زیادر روی کردن و اسراف کردن لدرست کردنی که لکه و زیادر روی کردن لگرتنی شوینی قبرکانه اوکات او حرامه و درست نیه برجش که پرسی من حوالاتی که شادی حولیرم برای گوره کم خانه نشینی اندامی انجمنی نیونرانی عراقه منی وقت پاسوان نوسی ولای خوی گوتی مانگی صد هزارت پیده دم بی اویل گلی دوام بکم آیا او پاره حرامه یا حلاله ام پاره ایما آلین اگر ام پرلمانتاره برای زخانه نشینه ام برای وقت پاسوان نوسی و مفروضه اگر پیوستی پیتی باشه مانگانه معاشکی چنی که او نی باته اگریش امی وقت بندیوار نوسیوا تنها پارکی و نگری او حرامه به هیچ شوازی درست نیه برزان هم بو تو حرامه کبوی بپردی ام گندالیه و او برادر ایکا و هم بو اوش حرامه کباقی او پاری بو خوی حلگری و نایدابتو کواته مالین ام پرلمانتار برزانه موچی پاسوان اگر پیویسیان به پاسوان چند پاسوانی فعلیان هیا بویان هیا اونده موچی پاسوان ور بگرین کوری شگرین پیویسته موچی پاسوانه کن بطواوی بدن بخویان اگریش پیویستیان به پاسوان نیه پیویست بناوی پاسوانو موچه ور نگرین هر پوچه یک بناوی پاسوانو وری بگرین و نیدن به پاسوان حرامه بید او معاشش که بو خویان مقتوع و پیوندی به پاسوانو اوانو نیه او هیچ گرفتی که شرعی تیانیه برزش که پرسه آیا فرحزبی بناوی اسلام و غیری اسلام و درسته طبعا ایما آلین فرحزبی برزان جاری حزب اولا باچم ککی رون به و باواتا کی رون به حزب بریتیه لکوملک که لسر کار کردن با برنامه یک رأی کون ام کارا حزبکا بی با وسیله آمانج بریتیه لبیروکو برنامه که هر برنامه یک شرعی بی و رأی پیدراو بی و خزمت بخلق بکا او کاتا آلین مادم آمانجکا شرعی امرازکش شرعی و شرعی شه انسان هاوکارو دزبار بی با ام جوره کارانه لبروی خواه پروردگار فرمیه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دزبارو هاوكاري يكتربن لكاري خيرو چاكايا بلا مگر كارك حرام وكارك خرابه به وكاتي معلين بدلنيا يوا نا شرعيه وكاركش حرام بويا فرحزبي لإسلام بمرجع اما بتواني وكو مسلمان پياما كمان وآمانجا كمان كرزامن دي خواي پروردگارا امانا ببن بمبستي سرکيما وحزب وكو امرازك بيتا بيشاومان تقديسي نكين با گور سیدی نکین با پیروس سیدی نکین نیکین آمانجی کارکان من باش و اینما و که امراض یک سیدی کن با خزمت کردن و اگر حزب کمان باشی کرد او کاتا بلین باشت کرد اگر خرابی کرد بلین خرابت کرد ام روحیت من هبه و با روحیتش سیدی همو لاینکانی تیر بکین که لگل من کارکنو که براوک و هاوکاروک و دزبار و که تواوکاری کاری یکتر او کاتا مالین ام جوره لکاری ریخراوی یا کاری حزبی هیچ اشکالی که شرعی تیانی و درسته. سبارت به حزب علمانی برزان به هیچ شوازه شرعی نیه درست کردنی حزبه که کار بکا با بلار دابردنی خلق با جا کردنوی دین لدولت با پراویز خستنی شرعی خواه و حکمی خواه و هر کسی که اندان به حزبه و دزبارو هاو کار به لگلی کارکی حرامه حزبی تاگ به یا حزبی کامل باشه و فرحزب بن یا حزبی وحید بن همو امکارانه حرامه بو چون که آمانجکان حرامن تو چون دی اتوی خلق لدینی خواد دابرنی چون دی اتوی خلق واز لدینی خواد بینه شون پیامو آینو برنامه کی ترکوه کتول آینو برنامه کی خواد باشتری ازانی نبرو امکار حرامه و هیچ درستی هیچ مسلمانک اندامیتی لحزب کابکا اگر ام حزبه بیوه دین لدصالات جابکاتوا و ام حزبه بیوه خلق تسخیر که و خلق بکار بینه بو آمانجک
غیری ئامانجی خواناسی و بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوای پروەردگار و خزمەتکردن بە کوی چەمکەکانی کۆمەڵگا لە چوار شێوەی ئەم پەیامە پیرۆزەیە. ئەین تۆ ئەتەوێ خزمەت بنێتەوە نیشتیمانکەی خودی نیگوت و ئەبێ خەڵک دژینێتەوە نیشتیمان بێ. بەعکسەوە دین ئەمرێکا بەپاراستینێتەوە نیشتیمان. تۆ ئەتەوێ خزمەتی هاوڵاتی بوون بکەی، مافی هاوڵاتی بوون دابینکەی، دین دژی ئینتیمای هاوڵاتی بوون نییە. تۆ چیت هەیە کە ئەتەوێ بیکەیت و دین نایکات؟ تۆ ئەتەوێ لەژێر پەردەی نەتەوایەتی و نیشتیمان پەروەریا دزی بکەی، گەندەڵی بکەی، مافی خەڵک بخۆی، باشە قەیران دروستکەی، ئەوە دروستکەی کە ئەمڕۆ دروستت کرد و ئەو واقعە بەرهەمهێنی بێنی کە 32 ساڵە ئەو میلەتی پێ ئەڕەتێنی، دین لەگەڵ ئەمەیان نییە و دین دژ بە لە تا سەتی ئەم جۆرە بیرۆکە و حیزبانەی و دروست نییە خەڵکیانی موسڵمان ئەندامێتی لەمانەیە بکەن ئەگەر کردیان کارەکەیان حرامە بێ. بەرزێک کا پرسێ من لە کۆمپانیای گەشت و گوزار کار دەکەم وەک ڕاوێژکاری ڤیزا. لە ئێستادا جۆرە من حەزەکەم ئێوە سەرنجی ئەم پرسیارە بدەن بۆی خۆتان حکم بدەن تا چەند حەلاڵە ئەم کارە. لە ئێستادا جۆرە ڤیزەیەک پێی دەڵێن ڤیزەی زەمان، نرخی دوو دەفتەرە، 20,000 دۆلارە لە بازارە. لە کاتێکا تێچووی وەرگردنی ڤیزاکە خۆی 400 بۆ 600 دۆلارە وەک تێکچووی کونسوڵخانە لەگەڵ هەبوونی حساب بانکی و کۆمەڵێک مستەمسکاتی دارایی بۆ وەرگرتنی ڤیزاکە و سەلماندنی ئەوەی کە ئەم کەسە لە ڕووی داراییەوە کێشەی نییە و دەگەڕێتەوە وڵاتی خۆی. لە کاتێکدا ئەم ڤیزەی زەمانە لە ئەسڵدا زەمان نییە لە هاتنەوەی ڤیزەکە، تەنها زەمان لەوەدایە ئەم کەسە لە نووسینگەیەکی ئاڵوگۆڕی دراو پارەکەی دەخەوێنێت تا کەسەکە دەگاتە شوێنی مەبەست پارەی ناڕوات و ئۆکەی بەرنادات. پاشان خۆی لە ئەسڵدا ڤیزەکە بۆ ئەم کەسە نابێت لەبەرەوەی داواکاریەکانی کونسوڵخانەی تێدا نییە. ئێمەش وەک ڕاوێژکاری ڤیزا هەڵدەستین بە کڕینی حساب بانکی لە بانکەکان بە بڕەپارەیەک و کردنی شقۆ مڵک و سەیارە و جێهێشتنی مناڵ و ژن بۆ کەسەکە بۆ قەناعەتکردن بە کونسوڵخانە کە ئەم کەسە دەگەڕێتەوە. لە کاتێکدا خۆی ئەم شتانە بوونی نییە و ساختەیە و هەمووی دروستکراوە. ئێمە درۆ دەکەین لە مەسەلەیەدا و خۆڵ دەکەینە چاوی کونسوڵ. جا دکتۆری بەڕێز، ئێمە ئەم شتانە هەمووی بۆ کەسە دەڵێین وەک تێچووی ئەستی ڤیزاکە و کردنی مستەمسەکی ساختە و کەسەکە خۆی ڕازیە و لاری نییە و ئامادەی ئەو بڕەپارەیە بدات بۆ ئەوەی بەڕێگەی ئاو قاچاق نەڕوات و مەسروفاتی کەسەکە بۆ هەر تاکێکی لەسەر ئێمە 1200 دۆلار دەکەوێت بۆ کردنی ئەم شتانە. و ئەو کەسانی دێنە لامان بۆ ئەم جۆرە ڤیزایە هەندێک جار کەسانێکن باری داراییان لێرە باش نییە، بۆ مەبەستی ژیانێکی باشتر دەڕۆن، یاخود کێشەی کۆمەڵایەتی یا سیاسییان هەیە، یاخود نەخۆشن، یاخود کەسێک ناوسەرگیریان کردووە هاوسەرەکەی لە دەروی وڵاتە. پەشە هیچ کێشەی نییە. پرسیارەکەی من لێرەدا ئەوەیە، من وەک ڕاوێژکاری ڤیزا کە لە کۆمپانیاکەدا کار دەکەم و ڕێخستن پێشکەشکردنی کەیسەکە من دەیکەم و لەم ڤیزە زەمانەدا کە دوو دەفتەر دۆلارە نرخەکەی من لە سەتا دەوەر ئەگرم، ئەگەر ڤیزاکە هات وەک نیسمە ئەوەی تری بۆ صاحب کۆمپانیاکەیە کە تێچووی کەیسەکە لە ئەستۆ دەگرێت، ئایا ئەم پارەی کە من وەری دەگرم حەلاڵە یاخود حرامە و چارەسەر چیە ئەگەر حرامە؟ چارەسەر ئەوەی ئەم کارە نەکرێت و خۆی اعترافەکەی بەوەی ئێوە تەزویرەکەن و ئێوە درۆ ئەکەن باشە و ئێوە فێڵەکەن. ئەمانە هەمووی کاری حرامن بەڕێزان. لەبەرەوە ئەمە بە هیچ شێوازێک ناشەرعی نییە و ناشەرعیە و درۆکردن لەگەڵ کونسوڵخانەکان، لەگەڵ نوێنەرانی وڵاتانی بیانی و پڕکردنەوەی کەیسی درۆ و ساختەکردن لە مامەڵەکردنە. تۆ ئەبێ بێ ئیفترازی کۆمەڵێک حساب بانکی بکەیت، تۆ ئەجاری ئەولەن ئەم حساب بانکیە کە لە بانکێکی ئەکریتەوە بە کڕین ئەیکریتەوە، حساب بانکێکە ئەسڵینی حساب بانکیەکی وەهمیە. دواتر ئەم حساب بانکی کە بانکیدا وەکو جۆرێک لە کەفالەت وایە، کەفالەت عقودی تەبڕوعاتە، نابێ بانک پاری لەسەر وەربگیرێ. باشە، دواتر ئەم کەسە خاوەنی ئەم داهات و دارایی و ڕقم حسابیە نییە، ئەنجا دوای ئەوە ئەم ماڵ و مڵکەهی ئەو نییە. یعنی کوی پرۆسەکە لەسەر درۆ دامەزراوە و ئەو داهاتی ئیوە وەری ئەگرن لەسەر بنەمای درۆ وەری ئەگرن. لەبەرەوە ئەوەی تۆ وەری ئەگری ناشەرعیە و ئەوەی کۆمپانیاش وەری ئەگری ناشەرعیە بەڕێزەکەم. ئێمە دروست نییە درۆ بکەین لەگەڵ خەڵکا لە پێناو ئەوەی کە داهاتی دارایی یا مافی پەنابردن یا مافی وەرگرتنی مەسەلەن لە شوێنێک وەربگرین بۆ خۆمان. کاتە من ئەڵێم ئەم برا بەڕێزانە مەفرۆزە واز دەم کارە بێنن، ئەگەر کارەکان ئەو خەڵکانی کە ڤیزا تەقدیمەکەن نەخۆشن، راپۆرتی پزیشکیان هەیە یا کێشەی سیاسییان هەیە، فعلن کەیسی سیاسییان هەیە، بەڕێکاری خۆی بەبێ درۆکردن لەگەڵ کونسوڵخانەکان، نوێنەرانی وڵاتانی بیانی، ئەم کارانەتان بۆ ئەکرێ بیکەن و هەر داهاتێک لەمە وەربگرن ئاساییە و حەلاڵە. بەڵام ئەگەر کەسەکە خاوەنی کەیسێک نییە، ئێوە کەیسی بە زۆر بۆ دروستەکەن و ئێوە بە مستەمسەکات و بە یعنی بابەتی ساختەکاری ئێوە ئەتانەوێ ڤیزەی بۆ وەربگرن،
ئەمە بە هیچ شێوازێک شەرعی نییە و حرامە لەبەرەوە وازدەم کارە بێنن. بەڕێزێکی پرسێ موچەی ڕیعایی ئیجتیماعی کە بڕەپارەیە کە حکومەت دەیدات بە کەسانێک هیچ کارێکیان نەبێت و خانوو سیارەیان نەبێت بە دانیشتووی شاری کەرکووک بن، ئایا کەسێک لە دەروی شاری کەرکووک بێت ئەم ڕاتبەوەرە بگرێت حکمی چییە؟ ئێمە ئەڵین ئەو پارەیە کە لە سنووری شوێنێکا دیاری ئەکرێ بۆ هاوڵاتیانی ئەو شوێنەوە و ئیمتیاز یاوەکو ماف تەنها بۆ خەڵکی ئەو شوێنە هەیوەدی بگرن. ئەم پرسیارە زۆر جار لە زۆر کاتیکەیشا بە زۆر ریتمی تر دووبارە ئەبێتەوە بە ڕێزان. جاری وهەیە ئێمە دامەزراندنمان هەیە بۆ نمونە دامەزراندنەکە بۆ خەڵکی کەرکووک یان ناچە دەڕێناوەکانە. بەڕێزێک ئەڵێ من خەڵکی سلێمانی دروستە من بچم لەسەر ئەو ئیمتیازی ئەو شوێنە کارتی زانیاری یا بۆ نمونە وەرەقەی مختار یا بۆ نمونە مستەمسەکاتی تەزویر بدەم بە حکوومەت بۆی ئەو ئیمتیازم پێ ببڕێ، ئێمە ئەڵین هیچ کام لەمانە شەرعینین. ئەمە ئەشنەخانی یەکەم تۆ بێت تەزویر بکەی بۆی بی سەلمێنی کە خەڵکی ئەو شوێنەی دۆم ئەبێ درۆ بکەی، ئەبێ فێڵ بکەی لە حکوومەت بۆی ئەم مافەت پێ ببڕێ و تۆ ئەبێ بچی لەسەر بنەمای هاوڵاتی بوونی ئەو شوێنە کە زۆر جار تۆ خەڵکی ئەو شوێنە بێبەشەکی. تەنانەت هەندێک جار کەسی وا هەیە ئەڵێ من تاثیر ناکەم لە مافی خەڵکی شوێنەکە، با تاثیری ژنەکەی ئەم مافەهی تۆیە نە باشە بە تۆ بڕاوە نە، یعنی حکوومەت خۆی ئەیتوانی بڵێ بۆ هەموو پارێزگاکانی عێراق بۆ نەی کردووە کاڵێ بۆ ئەم شوێنە دیارە ئەم شوێنە بە بەنبەست گیراوە. ئێستا ئێمە ئەگەر بڵین پۆستێکمان هەیە یا بۆ نمونە کۆمەڵێک کورسی بەتاڵمان هەیە بۆ دەرچوانی کۆلێژی پزیشکی، دروستە کەسێک بچێ بڕوانامەیەکی پزیشکی دەربێنێ و تەقدیمی کە، یا با بڵین لە بەشی محاسبە و ژمێریاری پێویستمانە کەسێک دەرچووی پزیشکی بێ بۆی هەیە بچێ بڕوانامەیەکی ساختی بەشی ژمێریاری دەربکە بۆ ئەوی بێنم شوێنە تەعین بێ بەدڵنیاییەوە نەخێر. مەرجە یاسایەکانی تیانە ئەمەی کە تۆ ئەتوێ لە خۆتا دروستیەکەی بە تەزویر دروستیەکەی و تۆ درۆ لەگەڵ لایەنی بەرامبەرەکەی درۆکردنیش لەگەڵ هیچ کەس بە هیچ شێوازێک و تەزویرکردن و ساختەکردنی بڕوانامە و پێشینەکات بە هیچ شێوازێک ئەمە شەرعی نییە، لەبەرەوە ئەم کارە حرامە بەڕێزان. بەڕێزێکی ئەپرسێ ئەپرسێ بەڵگەی بوونی فرێژنی لە ئیسلاما چییە؟ وەڵام من نازانم، یعنی لە کوێوە دەست پێ بکەم لەگەڵت و من حەزەکەم یەک مختەسەری موفیدی ئەمەت پێ بڵێم، ئەوش ئەوەیە کە فرێژنی لە ئیسلاما شتەیە کە پێی ئەوتێ ما یوعلەم من الدینی بالضرورە، ڕاستە بنەمایەک نییە لە بنەماکانی ئیسلام باشە، بەڵام شتەیەکە لەو شتانی کە ئێمە بە زەرورەت دەیزانین کە ئەمە بەشێکە لە ئیسلام. ئینکارکردنی ئەمە کوفرە، کەسێک باوەڕی پێی نەبێ کافر ئەبێ. باشە، سەبارەت بە بەڵگەکانی خوای پەروەردگار لە قورئانە بە نەسی سەریح پێمانە فەرمێ وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أما نص لسر تعدد ولسر إباحي تعدد باشا وأو آية تشكى فرمي وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أمش إشارة بتعدد وتطبيقي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وأصحابي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وبيشيني أم أمتا بو بابتي فرجني أمانة بلغي حاشا هل نقرن لسروي كفرجني وكو عرزم كردن شتيك لديني إسلاما ما يعلم من ضرورة وقوى تو ببرسي بلي بلغي حرام بوني دزي يا سوچية همانشتا كسيك بلي دزي حرام نية كافر أبي بيشك بلغي قرآني لسر فرجني شرواية بلغي قرآني لسر أمينيته تطبيق وأمينيته وردكاري كاني فرجني آية أصل لإسلام أوي بيو دو جني هبي يا إيكيك أصل لإسلام أوي جنيكي هبي آية تعدد بو حالتي بيويست وبرجواندي رأيك بيدراوي يالا أصلايا إما أرين أقر إنسانيك هر جنية كمي شوية إما ألين تعدد لأصلا هر بينج حكم شرعيك إيجريتوا هر شون جنية كميش بينج حكمك إيجريتوا هي واحية أقر إسا تلفون بو من بكاب لك أكتور جن مني أمي جن بينم حلال جن بينم كومالي برسالي لي أكم لو أني بلم تو حرام جن تهبه شكا من أزانم ما في جنية بيدا بينا كري كسي كيش كأي كابدوان أبي مرج شرعيكاني تابي وما في أم جناني بيدا بين بكري برجوان ديكي شرعي هبه لكارك أو كادوي هي بي كابدوان بەڵام کەسێک هەر بۆ حەز و ئارەزو بیکە و کەسێک مافی ژنی یەکەمی پێدابین نابێ ئەچێ ئیکا بە دوان و بەسییان و بەچوار باشە، ئەمە بەڕاستی دین بۆ ئەمە نەکراوە و ئەحکامی شەرعی بۆ ئەوە نەکراوە ئینسان بۆ حەز و ئارەزوکاری بەکاری بێنێ و ئینەما ئێمە ئەڵین ئەگەر کەسەکە بەرژەوەندیەکی ڕێگە پێدراوی هەبوو لە تەعەددودا بیکە، ئەگەر بەرژەوەندیەکی ڕێگە پێدراوی نەبوو ئەو کات نیکە و من تکام وایە لە برایانی خۆم بەوەی ئێمە کە تەعەدد ئەکەین وێنایەکی جوانی ئەم کار ئیسلامیە نیشان بدەین، وێنایەکی ناشرین نیشان نەدەین و ئەو خوشکە بە ڕێزانش کە پابندن بە حکمەکانی شەرع و بەتایبەتی باڵاپۆشەکان
ئەوانە ڕازی بن بەم حکومی شەدا چونکە ئێستا ئێمە گرفتێکی گەورەمان هەیە زۆرێک لەم خوشکە بەڕێزانە پەرچەکردداریان لە بەرابەر ئەم حکومە شەرعیە زۆر لە پەرچەکردداری خەڵکانی تر زیاترێکە و ناشەرعی ترێکە قبولیان نیە پێ ڕازی نین داوای جابوونەوە ئەکەن بەبێهۆ هێشتا کابرا بسمی لای لێ نەکردووە ئەو چۆ لە مەحکەمە داوای تسجیل کردووە ئەڵێ وەڵا عدالت نابێت تۆ جیات کردەوە یا تۆ تاقید کردەوە تا بزانی عدالت ئەکا یا نایکا بچی ئەم حکومەتدا کە ئەم پیاوە عدالت نابێت بچی ئەم حکومەتدا کە زوڵمت لێ ئەکا بچی حکومەتدا کە ناحەقید لێ ئەکا بۆیە خوشکانی بەڕێز ئێمە وەکو موسڵمان پێویستە بە حکمی خوا ڕازی بین و بە شەرعی خوا ڕازی بین ئێمە ئەڵین موسڵمانی ئەگەر پیاوێک بەپێی ڕێکارە شەرعیەکان حەزی لە تەعەددە و پێویستی پێیەتی و ئێمە ئەزانی ئەگەر ئەم پیاوە تەعەدد لەکا لەوانەیە بە هەڵەدا بڕوە ئەو کاتە کەس ناتوانێت ڕێی تەعەددی لێ بگرێت و هەر کەس دەگەی لێ بگرێت گوناهبارە بێ و هەر پیا ئەو پیاوە توش هەر حرامێک بێ ئەم بەشێکە لەو حرامە و ئەم باجی ئەو حرامە ئەدا لەگەڵی جگە لەوەش کە ئەم تەحملی ئەو تاوانە ئەکا کە بە حکمێکی شەرع ڕازی نەبووە لەبەرەوە بەڵێ فرەژنی لە ئیسلامە هەیە و حکمێکی شەرعی ثابیت و جێگیرە و بە هیچ کاتێک و لە هیچ کاتێکە ڕێگە نادرێ بە حرامکردنی لەسەر ئاستی مستەوای تاک وەکو فتوا ئەکرێ ئێمە ئەگەر کەسێک مەرجەکانی تیانە بڵین تۆ بۆت نییە بیهێنی بەڵام وەکو حکمی عام ناکرێت بە هیچ کەسێک بە عقلی خۆی هەڵی بۆشێنێتەوە بەڕێزێچکە ئەپرسێ کاک دکتۆر من پرسیارێکم هەیە لەبارەی زەیتونەوەی ئایا زەیتون زەکاتی هەیە ئەگەر هەیە چۆنەوە ئەگەر ئەم زەیتونە بکرێ بەڕۆن ئەو کات زەکاتەکەی چۆن دەبێت ئەگەر هەیەتی زەکاتەکەی چۆنە ئێمە ئەڵین بەڕێزان زانایان تەبعەن بۆ چوونی زاڵ و پەسەندیان ئەوەیە کە بەڵێ زەیتون زەکاتی تیایە چونکە خوای پروەردگار لە قورئانە کە باسی بەرهەمە کشت و کاڵەکانەکە ئەفەرمێ و ئاتوو حەقەه یەومە حەسادیه باشە وە خوای پروەردگار دەربارەی بۆ نمونە ئەم بابەتەیە کە زەکاتیش حەسادی هەیە وەختی درێنەکردن و دوورینەوە و مەسەلەن بەرهەمهێنانی هەیە لەبەرەوە ئەسڵ وایە ئینسان زەکاتی زەیتون بدا جا زەکاتی زەیتون ئەو کاتە ئەدرێت کە ڕێژەکەی ئەگاتە حەدی نیساب و کەردانەوێڵەیەکی تر حەدی نیسابەکەی ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم فرمێ لەیسا فیما دونە خەمسەتو ئەو سوقین سەدەقە وتومانە ئەم پێنج ویسقەی کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم باسی ئەکا ئەگاتە ڕێژەی تەقریبن 612 کیلۆ 610 کیلۆ هەر زەیتونێک گەشتە ئەو ڕێژەیە بە زەیتونی یا بە زەیتەکەی ئەو کەسە پێویستەکە زەکاتەکەی بدا زەکاتەکەی لە زەیتونەکە بیدا یا لە زەکاتەکەی بیدا فەرقی نییە و ئاگاهیشمان لەوە بێ کە تێچووی وەبەرهێنانی زەیتونەکە دەرناکرێ یعنی بۆ نمونە ئێمە ئەڵێین زەکاتی دانەوێڵە یا زەکاتی بەرەوبوومە کشت و کاڵەکان دوو شێوازە یا یەک لە سەر دێ یا یەک لە سەر بیستە ئەگەر ئەمانە مەسارفێکی ئەوتۆیان نەبوو وەکو مەسارفێکی سروشتی تەبیعییان هەبوو کە ئەرزێکی دێمن و دارەکان زۆر پێویستیان بە خەرجی نیە بۆ وەبەرهێنان ئەو کاتە زەکاتەیەکی یەک لە سەر دێیە واتە لە 600 تەنەکەکە 60 تەنەکەی بۆ زەکات دەڕوات ئەگەر هاتوو تێچوویان زۆر بوو ئەو کاتە لە 600 تەنەکەکە 30 تەنەکەی بۆ زەکات دەڕوات کە واتە لەم بەینیشە لە بەینی 630 ئەکرێت 40 بێ ئەکرێت 45 بێ ئەکرێت 35 بێ لە قەدەر تێچووەکان بەڵام گرنگ ئەوەیە برا جووتیارەکان وەبەرهێنەرەکان نابێت تێچووەکان لە زەکاتەکە دەرکەن یا بەر لە زەکات دەرکردنەکە تێچووەکان دەرکەنەوە نا ئەو تێچوانە تۆ هەڵی ئەگری بۆ دوای زەکاتەکە چونکە تێچووەکە تەسیر لە ڕێژەی زەکاتەکە ئەکا و ناشتوانی تۆ بچی تێچووەکە شەڵ بگریتەوە و لەگەڵ زەکاتەکەش دیسانەوە تەسیراتەکەی دروست بکا بۆی ئێمە ئەڵێین بەڵێ زەکات لە زەیتونە هەیە و زەکاتەکەی وەکو عەرزم کردن ئەگەر نەفەقەی سروشتی بێ یەک لە سەر دێ زیاد لەوە بێ یەک لە سەر بیستە ئەکرێ ڕێژەکەش دە و ناوەندەیە یاری بکا بەڕێزێ چکە ئەپرچێ ئەپرسێ ئایا کوشتنی بەراز حرامە تەبعەن سەبارەت بە کوشتنی بەراز بەڕێزان بەراز یەکێکە لەو ئاژەڵانەی کە زۆر زۆر زیان بەخشە بەتایبەتی ئێستا جووتیاران زۆر ماندوون بەدەستێوە و زیانێکی زۆر لە دانەوێڵە و لە بەرهەموو لە بەرەوبوومە کشت و کاڵەکانەدا ئیزعاجیەکی زۆری دروست کردووە مەسرفێکی زۆری ئەوێ بۆ ئەوەی کە ئەم ئاژەڵە باشە زیان نەگەیێنێ لەبەرەوە عولەما گوتوویانە ئەگەر بەراز زیان بەخش بوو ئەو کاتە زۆرینی زۆری زانایان لەسەر ئەوەن کە بەڵێ کوشتنی دروستە بگرێ هەندێکیان ئەڵێن واجبە کوشتنی لەو حاڵەتەیە بۆ ئەڵێ چکە زیانێکی زۆر زۆرە گەیەنێ یعنی معقول نییە کابرایەک بۆ نمونە داهاتی ڕەنجی ساڵانی ڕەوبەراست بچێتێکی بە و ئەوەی حکومەتی هەرێمیکا ئێستا کە ڕێگە نادا بە کوشتنی بەراز بەڕاستی زوڵمێکی گەورەی کاکە یا تۆ وەرە کێڵگە کشت و کاڵەکان بپارێزە
لە شەڕی ئەم بەرازانە یا کە تۆ بۆت ناپارێزدێ یعنی چی تۆ بەرازبەرە دەیتە سەر جانی ئەو خەڵکە و بەبێ ئەم بەرازانن زیان لەو جووتیارە بەدبەختانە بن کە بە ئەنواعی وەسائل نە بە هاوەن نە بە چەک نە بە کارەبا نە بە زەحف بە هیچ مقاومە ناکرێ بە ینی کابرا چی لێ بکا بەڕێی جەنابە بێ ئەو کاتا بێ بچین خزمەتیان کەی نانیان بینێ دانیان بینێ گەورەیان کەین ئاخر لە پای چی یعنی بەراز نە گۆشتەکەی ئەخرێ نە پێستەکەی بە کەڵک دێ نە پیوەکەی بە کەڵک دێ ئەم حەیوانە لەگەڵ ئەم هەموو زیان بەخشی بۆچی زانایان بە چی بەڵگەیانی هێناوەتەوە زانایان ئەڵێن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەمری کردووە بە کوشتنی پێنج زیندەوەر یا ئاژەڵ کە زەرەریان لە قەر زەرەری بەراز کەمترە مەسەلەن مار دوو پشک زەردەواڵا باشە هەندێک ئاژەڵی تر ئەڵێ ئەمانە کە پێغەمبەری خوا ئەمری کردووە بە کوشتنیان زیانی ئەمانە لە زیانی بەراز لە ئێستادا کەمترە کەواتە دروستە و بەڵگەیەکی تر دێننەوە علەما ئەڵێن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەو حەدیثانی بوخاری و مسلمە کە باسی هاتنە خواردنەوەی حەزرەتی عیسا ئەکا لە کۆتایی زەمانە ئەفەرمێ حەزرەتی عیسایەکی لەو ئیشانە ئیکا یەکسر الصەلیب و یەقتل الخنزیر خاچە شکێنێ و بەرازە کوژێ ئێکە عیسا دێتەوە لەسەر شەریعەتی پێغەمبەر دێتەوە خو بە شەریعەتی مەسیحیەت هیچ ناکا وەکو شوێنکەوتەیەکی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم عیسا علیه الصلاة والسلام دێتەوە سەر زەوی کە وەک شوێنکەوتەیەکی حەزرەتی پێغەمبەر دێتەوە سەر زەوی بەرازە کوژێ کەواتە ئەڵێن ئەگەر بەراز کوشتن لە شەرعی پێغەمبەرا صلی الله علیه وسلم ڕێگە پێدراو نەبووایە حەزرەتی عیسا نەی ئەکوشت بۆیە ئیمامی بوخاری لە سەحیحەکەیە کتابێکی هێناوە لە کتابی بیوعا بابێکی هێناوە بە ناوی قتل الخنزیر واتە کوشتنی بەراز حافظی ئیبن حەجەری عەسقەلانی جە فەرمێ باب قتل الخنزیر والجمهور على جواز قتله مطلقا واتە زۆرینی زانایان پێیان وایە کە مطلقا کوشتنی دروستە حتا ئیمامی بوخاری لەوەی کە هێناوێتی ئیبن حەجەر کە تەعقیب دا لەسەری ئەفەرمێ ئەو بابەی کە ئەڵێ باب قتل الخنزیر ئەڵێ وفی ئیرادیه هنا ئەڵێ ئیمامی بوخاری کە ئەمەی هێناوە ئەمە ئیشارەت ئیلا ئەن من قتل خنزیرا ئەو کەسر صەلیبا لا یەضمن ئەڵێ ئەگەر کەسێک بەرازێکی کوش جاخاشێکی شکان هیچ زەمانەتێکی لەسەر نیە لئەنه فعل مەمورا به چونکە ئەو کارێکی ڕێگە پێدراوی کردووە وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سيفعله وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيراقيان دون كعيسى أو أكاك ديته وسرزوي وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيسى شك ديته داكو كي كاربه وجختكاته لسر شريعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إمامي نوويش كيكي كالعلماء مذهبي شافعي لشرع مسلمة أفرمي طبعا ابن حجر شروايا أفرمي وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أفرمي أم حديثانا بلغن ودليل بمذهبي إما كمذهب الشافعية ومذهب زوريني زانايان كأن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه قال أقر إما دسمان لبراز جيربو چل ولاتك إسلامي لغير ولاتك إسلامي شا كشتني درستا وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم وأما بطال كروية بوقسي أو كسانيكا رأيكي شاذيان هبو چلا حاولاني يما لغيري اوانيش كالن يترك إذا لم يكن فيه ضراوة ألي أغا زرالي نبو وازي لأهين يالنا مطلقا إمامي نوي أفرمي أكجري ولا فتاوى الرملية هاتوا كإمام الرملي مشهورة بأ الشافعي الصغير كبيان قتوا هل يندب قتل الخنزير أم لا آية كشتني قوش براس باشا يا باشنية فأجاب بأنه يندب قتله وقتوتي بلا باشتروايا بكجرة وإمام ابن بطال وخطابي ألين واجبة كبكجرة طبعا أمل حالتك برزان أجر أم برازة بوي دقيق من نقصة كان مانا أجر أما ملكي كسيكي مسيحي نبو كبوي إيه قوشتكي بخوا أجر برازة كملكي كسيكي مسيحي بو أو كات درسنية تو ملكي كسيكي ذمي تالف كي شكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي إنما بذلوا الجزية أو بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا لبروا دروسنيا كابرايكي ذمي خوي بو خوي مولغيكي بخيو كرديني برازي هيا بو خوي بخيوي أكا برازكي زرر لخلقي مسلمان نادا وتيكل بخلقي مسلمان نابه أو كاد كشتني أم برازان حرام وهركز بيكو جي أبي زمانتي بكا بو كابراي مسيحي كواتا إما ألين لم حالتا شرعينيا لغيري أم حالتا إما ألين كشتني برازوكو عرزم كردن بتایبەتی ئەو بەرازانی کە زیان ئەبەخشن و گرفتیان بۆ کشتوکاڵ و بۆ جووتیاران دروست کردووە کوشتنی شەرعیە و بە هیچ شێوازێک حتا ئەوەی کە حکومەت دایانێ لەوەی کە باجی داناوە قانون ڕێگەی نادا و بەناوی ئاژەڵ دۆستیەوە
یمالین اجل دستوی لکاتی کاکا اجل زیان به مروف نگینه ناکری تو بی لسر حسابی برجوندی مروف برجوندی اجل به پاریزی او شرعی که برزان خو مروف گرنگا یا براز گرنگا یکابرای مروف کابرای جوتیار جیانو دهاتو گزرانی ناروا اگر ام برازان له خو دور ناکاتو ام برازان جب به کشتن دور ناکونو کواته یما علین والله اعلم اشکالک شرعی تانی برزیش که پرسال ریخلاوی که نیو دولتی بریک پاره داد بخواهن کاری افرد وگ منحه وولی ناگره تو آیا حلاله یا حرام هیچ اشکالی نیه اگر ریخلاوی که هاو کاری خلکه که بخیر خوازی و هیچ مرجه کی مسبقی نیه و پاره کان لیور ناگره تو اگر ام پارانه با او برزانه سودی که هبی وجه یک بگره هیچ اشکالی که نیه ولی بگره برزیش که اپرسه ایم کاربندی آسایشین الحمدلله لسطح نوت ما نیوش دکین تناند نیو جکالمان با جماعت دکین بلام دلمان همیشه لگمانو تریز دای که آیا موچکالمان حراما یا نه چون کسر بدزگاهی که علمانین ایم وک کارمند با امنی سروکی خوبان خلقمان پیده گرن و نمونه لسر بابتی مادی سرکرو آثار اله کشه اویا حزب دا صلات ام آثارو مواد دا سرکرو تلفانا بو خوان ابن و ونی دکن و ما فی لپرسی نوش من نیه بلام شکمان لونی لخزمتی خلق و ملت بکار نایتوا شایتی چندها نادادی و ظلم مستمی دزی و رشوه و برتیل و بکارینان و بفیرودان و بهدردانی مالی گشتی ایم ظلم و ستم ابینین بسرانی خومانو دنگ من لیوانای تناد دل دا پینا راحتی آیا بمینین و یا در بچین لیل گلوش دا ایم حق و ما فیکی زور من لی دا صلاة طبعا برزان ام برا برزانی دزگاکانی آسایش پیش مرگا کوی هزه دا صلاة دالکانی تر ایم آلین مفروض ام دزگاینا دزگاین اجتماعی بن و مفروض ام دزگاینا لپینا و خزمت کردنی خلکا بکار بین و ام دزگاینا پابند بن با آینی اسلام که زورینی کرد آینی مسلمان و اوال مفروضا بطیبتی و خلکانی لگل یعنی که زورین مسلمان اما لما موضوعی برزان الین اما اکوینی بینی دو برداشت دو برداشت که اویا اگر اما بخلکانی خواناس لخواترس خلکانی باش وک ام برزی که پرسیاره که اکا ام برزانی که نیوشکنن اگر بین اول آسایش هم ممینن و اول دامو دزگاکانی دولت هم ممینن او کات اوانی دست نجی اوان کن خلقانی کن لخوانات نترس خلقانی کن بیدین خلقانی کن لگر ریزما بدروشت خلقانی کی خراب او کات ایم زیان کن من زور زور زیاد ربه تا ام برا برزانی لب دزگای نیابن و ایسا ایم زوری گزانین لفصد برزکانش خلقانی کی دین دارو خواناسن ایم الین برزان با حول بدین همو من چاک سازی بکن لب دزگای نیا چون که ایم نتوانیم بلین با دزگای آسایش حل بوشیتو چون که دزگای آسایش حل بوشیتو ایم ازانین